Rejgera Rusipiya u xerge gundawarin parizgaha juvina kal darxistiya va malda buna jigeri vaziri hundir Liwai Abdulqadir Dahan u fermandari u likariya helebi agid Muhammad Abdulghani u de hebdi tenedeji ku havaldani bit anina da duwariya va guziya u payda kirinaka pishmani ku rejima ruxandini hatiya gud beja kirin u harwahaji ama da buna beku شفیتین کو مسئلین کو لانا هلوی نقاش کنم.